0: ane onyame otonhwewa oma de anchi wo me do picture ta da ho obrebe so bo mu akọ but onyame oyẹ den a waka waka ho tasefo ho
1: wakoria taba
0: wonya home wo dan se wo kwa fa so da he o le da ho na hwim na akọ mu okọ